jere kom gamente kere ngato long me apach lao kere tumalo melo bu Uganda ingeu ne kelu dira nyen no hokwa lwa kin pacho nya yu kere menu ngut kere guma papa bot bulu kere mot du loro tiu luoni no rin man now than Uganda Resilience Innovation Network guri meriti apach kan du le tiu kere jo me kin pacho jang gamente NGOs kere jo papa ipunyu lwa ke lako gina jo tama tama te doku gina koma me kelu don logo ni be ipunyu lwa ke yakina chalo du lien punyu jo e tichi nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura idira nyen we konyo me yu nyuali biru jo ame romu chungi wiki kengi kere nuongo lanyo nene du le tieme punyu jo kuni neni wany ite muli chi magi te cho ya choa kere me lako kuo pache teo cho cho nurin wanyere dira nyen pi lwa ke me tumalo me lobe Uganda amani kuwele du me nurin kere redi ya pache fama omi yu ki ukelu internet ti me noni tuok pinga papati ya pache kan mampiche du lina ditere tinuere goma ma pache igere me weta o singe redi ya pache fama no pingeche tutu te kwa honurin go chimbo dana meti ngechi tichinyoyi computer Daniel Ruai inaba nota bichi ya labongo ena chel abichi ya labongo ena dek abichi ya labongo